0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
4: Yes!
3: Tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
5: Dobrodošli.
6: Dobro.